Eshewa no damda. Zabra makase keto no bokos. Miara ni miara ni udi. Udi ni miara ni miara. Ubi ni wechi, ubi ni wenim. Bada bakoda bazagada. Hey, oh hengasie. Erade. Yanya odeya kura. Yawa hasi ya boye muasi ya mao. Yakoto na ya mao so ye pejao. Udini miara miara. Jesus. Ubi amo unyangu pong.

0: kwan so jo yɛne mmamo
1: mesi yɛne gyaba afei di yɛne gyaba mesi ɛkwan so jojodwumadeɛ yi abaso abaso live with nana romeo tintim afidie no to 101.7 ok fm na feeling ne yɛ deep na feeling ne yɛ deep nana romeo otna se ya na ekwan so adwo ekwan so jojo
2: na romeo otna se ya na baby
1: otna se ya feeling ye di
2: na romeo otna se ya na ekwan so adwo.